0: 彼は誰か。
1: 彼は
0: 早く言おう。彼は誰でしょうか。
1: 彼は太鼓たちもいつも言ってるの、ラングホアでございます。
0: ラングホア。